Ara yuna kakuna zonte yere wesen la lisa kushan sredi. Hintu mene ke kiku da la diri besho kongu da guts Pierre Woodson hei hine go kakuna keko da ga. Kapa me tue gu fe guts Wilbert kushan hintu diri tene ke iye yuna. Ara ke tue guts a kachai go kakuna keko da ga. Lawrence Caswe hintu diri nara wa behe ye go wal gu ako da di go kakuna keko da ga guts Harriet Geddes. The chia kant e yetishin ta dritan right ti kant ka ko ke ku ta ko ko se wa ka shan kan da ra ko ya